0: amurani atugonza nkula mukize webale guza abantu ebintu bya masanyarazi ponale bopaya skalindi pachwa district council pachwa town council webale kuba nokola emirimu etali emu neemu kandi nobuhereza mu bantu zeya bakusima mwebale dakika nkubo za 10 na ina zikuona 10 na emu mwebale kuba antekanza mwebale kuikara huka mwebale na kujigonza amazima sigino zikuoleka mpaka mukiaro mpaka kuruga na ambetu katandikire ge enambe kutemba butemba ya hana ya TikTok hatuli mutulimu omuru kumi na aba banyakuru hapo aba roho butarugo njia kuwata yu mtu mpeleze sara nsobole kuwaraga ndole mlingu kuchukua saga nyakura mlingu nda yongera yu habu emirimo anaza waka zeya au tu tata kawedemu wanji wanji tata
1: damu yagenda ya kuwata nyowe baitu nkaro hangi vya kureza mpaka ne yuratu ili zira
0: basi
1: ono mkenge
0: isu mairi igo mero
1: kato
0: hati
1: yaba uririza Ebundazi kusoke tukungo muhangi kwa bwe kituwa chiona parumuru hanga Ebundazi kusate baada uzubillahi mina shaitwani wa rajim bismillahi urahmanu urahim ahimu lillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين